0: से समय कितना जल्दी से गुजर जाता है। फिल्म का नाम जूली, और आपको ये बता दे कि ये गीत गाई है प्रीति सागर जी। प्रीति सागर जी की आवाज में यहाँ से हम सब मिलकर और श्रवण की है फिल्म का नाम जूली। फॉर एल्क केयर दैट ये लाख glim lag ik tikam mee. Voor elke knuffel van jou voelt het alsof de tijd even stilstaat. En nooit gedacht dat een persoon mijn hele wereld kon veranderen. En toch gebeurde het. En toch gebeurde het. Nu denk ik aan je zodra ik wakker word. Ik mis je nog voordat je weggaat. Voordat je weg bent. En elke dag word ik alleen maar verliefder op jou. Jij bent niet zomaar iemand. Jij bent niet zomaar iemand. Jij bent mijn favoriete plek.
1: Subscribe कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।

यहाँ से हम तुरंत बढ़ते हैं अपना देश और विदेश के समाचार की ओर। तो हमारे जनता, हमारे सूरीनाम की जनता, नीदरलैंड की जनता, आपको हम बता देते हैं फिर से सूरीनाम हम फिर चलते हैं। और आप लोग जानो हैं फेहापे की ओर हम जाई है, फेहापे हार गए रहा पर किसिंग, तो एनडीपी पर किसिंग जीत गए हैं। तो एक बारे में अब फेहापे में बड़ा जुगु जुगु होवे भैया। तो जोगी यहाँ पे बोले रहा, बोले रामदीन के चाहत रहा फोरख रखेरिंग में, जोन रामादीन के ना रामदीन भैया, रामादीन जो रहा वो रहा मिनिस्टर फन फॉलोस हसौंद हैड के, बोले ओके चाहत रहा ऑन स्लाख दे देवे के, बोले ओकर कारण बोले हम लोग फिर यहाँ पे बोले आज हम लोग हार गए ली है। तो एक बारे में आउट मिनिस्टर फॉलोस हसौंद हैड के अमर रामादीन बोले हैगा फेंट है बस्ती लोग ऑन बहुरलग कि ओकर पार्टी खनोड महेंद्र जोगी बोले है ने बोले आनखी फकरी से गा कि मिनिस्टर वा बहुत स्लेख प्रेस्तासी ले फकरी से, और बोले ओकर बारे में सन फेहापे बीते हुए फरकी सिंह में बोले हार गए है। और बताई से गा अन बोले हम अन जोगी बोले संतोखी से बोले रहा कि रामादीन के तू बोले फरफंग कर दे, और बोले है पुराना मिनिस्टर जो आउट मिनिस्टर स्लाद तखलाई कर हारते हैं जोगी के कि पार्लियामेंटारी हम तेज जफोर रखेरिंग बोले रहा सर मक्का में बोले जो घरवा है जोगी के बोले हीर कर दे, बोले एचएफएस के स्टासी के फोन के जो ने पैसवा हमें भीतर आवे है। तो अब बतिए न सब फूटे भैया कि इस सब कौनची कौनची मांगत रहा करे। तो रामादीन बोले है बोले है गा अने जोगी बोला था अपन घरवा बोले लांटी के हीर कर दे एचएफएस के, बोले कि माँ बोले कि हम ही चीज हुआ ना मंगली बाटी बोले खेप है तुन बस प्रोकन, बोले ऐतर रात बोले हिल खफुलख रहा बोले ऐत ब्राइडन बोले प्रेसिडेंट नादा द प्रेसिडेंट जो संतोखी बोले है waren de letterlijke woorden van de president voorzichtig stap niet in de wereld van meneer Jogi, omdat hij jou ernstige problemen kan geven. Hou ook rekening met de regering en de partij. De ik heb Ramadien gewaarschuwd geleden aan en hij is een maand dus toe aangezien de VHP tot nu toe geen evaluatie met gewezen minister heeft gehouden. Met mij is er zeker geen evaluatie geweest waaruit geconcludeerd zou zijn dat ik als minister slechts zou hebben gepresteerd. Jogi vindt dat drie ministers slechts hebben gepresteerd. Dat vind ik dat hij zijn ministers ook had kunnen aangeven op basis van welke objectieve criteria hij tot dat oordeel zijn. Toen ik er bare met de bekende bhaiya Ramadeen bole slecht raha aur kabul minister van OV ke jo raha an oke bhi bole slecht raha LVV ke minister bole hi sab teen go ke karan bole fiya pe haar gaye hain. Ekar bare mein to prachar hue bhaiya aur hum chalte hain aur aage ko apna samachar ko leke dosto ab dekho वाह है क्या और फिहा पी ये के ओर हम बाटी और फिहा पी में बोले द स्ट्राइट और मख मख द फिहा पी नीड ब्रेकन वन। अब सब कोई मांगे फुर्सतर हुए भैया चांस दो कि चल गए हैं। तो एक कर बारे में दे आना महेंद्र जोगी बोली से गा बोले हम लोग तीन में बोले फिर से ऋषि को मुते नीवन ओम सामन वर्किंग मेट आंध्र प्रत्ययन ऐत स्लाइटन संतोखी आज फोर्सेसर सिंस दिन लेग द discussies meer te zijn verschoven van de koers van de partij naar persoonlijke kritiek op partijgenoten onder wie oud-minister en de VHP fractievoorzitter bolletje hij kan kerkje jogi bolle hem en bolle hij gaan दूसरे पार्टी से हम लोग चाहे समावेरक करे कि अब बोले खात और मैं फर्स्टर्कन फाना फेहापी जो ने जबर हुए बोले मरकवार दो अनरोल इधर फेहापी ही तेरे रेख और अंबिची ते हैवन फॉर द फोर्थ इयर्स का जोगी माँ हीन फोर कर हैवन दैट इज सेन खुद रेख
एक बारी में अब जोगी सबान बोले बहुत लंबा चौड़ा भैया सरमाका में द्री हो दैसन द्री हो द्री ए फेफ तक स्टेम भैल हाँ तो ये दैसन फेफ इन ट्विन तक में वास एर इन सैन एक दिस तक प्राग फान अन सिंगल का त्रुकफाल है क्रेग नोक स्लेक्स 1137 stemmen. Daar roept een interessante vraag op. Was zijn performance tussen 20 en 20 onvoldoende? Of waren er andere factoren die deze uitslag hebben beïnvloed? Dus te willen apprejogike etra kamti stemmen la 10 jaar zoveel zotra sakabaila. हमली कुछ तुलब के हम बताने फेहापे के अंदर के बांध भी बताना तो चाहिए हमारे यारो जानो फेस के आप लोग जानो तो फेस बोले ही कल्ट विल ग्रोइट कमिसिस एंड uitblijven landbouwbeleid के बारे में instelling van steeds meer presidentiële commissies. Jab dekho to khali presidentiële commissies aayke baithe hain. Satokhi ke tait pe bhi aayke baithe hain. Ekar bare mein fes bole hega hekal kare hain. Platform en andere werkvormen staan volgens de redactie van fes in zicht. Haaks op de aanvankelijke belofte van Jennifer Simon presidentke om af te stappen van dergelijke commissies. In het nawoord van de juli editie van het Economische Blad, Economistenblad, wordt een herinnerd dat Simon tijdens haar eerste persmoment, zoratari julike, aangaf presidentiële commissie niet thuis horen op het kabinet van president. Overleggen het kabinet is geen uitvoerend orgaan, terwijl minister die rol wel hebben. Minister loke toch een rol wat ik er waren met vers. Behoed lamba chowna bolis bhaiya. LVV volgens de vers redactie nog niet over een beleidsnota. Daarvoor weten belanghebbenden en samenleving niet in welke richting ministerie bij de agrarische ontwikkeling wil sturen mensen te ibaat he. Fes ke bare mein jun hekel karega voor de wilgroei commissies en uitblijven van landbouw beleid ke bare mein hamari janta. अब देखो भैया हम चलते हैं स्टार न्यूज की ओर भैया ब्रोको पोंडो के बातचीत है ब्रोको पोंडो में भैया स्कित इंसिडेंट दगवल भइल है अब बोले हेड फोर फॉलवर अनफंकलक गमेल्ड के को ब्रूफिंग भइल है स्कोटू गइल है ब्लैक दैट इट ओम अ स्कित इंसिडेंट खान बोले फरलोपक इंफॉर्मेशन बोलेगा कि फरमुडलक ब्राजील के आदमी है और बंदूक से याखवे से दुई को दागी सेगा इन द रिक्टिंग फॉर द स्लाक्टऑफर्स बोले द्वेड बेड़े पर्सोनन के दोनों के लगल है और सबके पेट में लगल भैया अंदर आर्म एंड है सिट फ्लैग चुत्तर में भी लगल है है द्वेई साफ्रल रातन गवन अंदर रेक्टर स्कोड और बोले है गबर को फंदो के सिकल हैंस भी सब गाइल है तो ये बात है भाई दगवल के बारे में हमारे यारो हमारे दोस्तों तो हमारी जनता हम चलते भैया बैतलांद के बारे में हम जाएला ओन हुतुस के बारे में भैया चलो हुतुस जेके काम बोले ईरान एगो रिबेल ग्रुप है हुतुस के वो हैगा येमन में एगो येमन जैसे आइसलैंड एन आइलैंड हैगा येमन में तो इस हुतुस जोन हैगा भाई इस सबके का बोले है एगो ग्रुप हैगा और एक ईरान ऑन द स्टेन करे भैया की वोट और जितना रहा हुआ पे तुलोन काप कर तुलोन जानो है तो और लखवा ढेर हुए हैगा येमन के अपन मिलिटेर से और हुआ के रिबेलन खुद हुतु से अब एगो जगह के हुआ नाम बा ऐलान पेरिम इन द सी स्ट्रैंड बाप अल मंदे ओके यही येमन में है ओके सबन यानी कि हुतुस ओफर ले ली से यहाँ पे बहुत बलंगरेक बोट यहाँ से हुआ जा है और उस जगह यार ले ली से हुतुस जीत ले सेगा येमन के सुर जाति से और बोले ईरान स्टेन करे हुतुस के बोले दाखस नल अपखरो इन स्वीडन फन येमन
अब ये है तन कोस्टा इंटरनेशनल एरकेंद रखीरिंग फन येमन के अब वो भैया एरकेंद थे गा येमन के सुरजाती के और हार गए हैं एंकलस टेनर वर्दन इन खुरूम सवाल मौका एन दू बात हुआ के सुरजात्री इतरा स्वाक के भैया के रिबेल खरूप ले ले से बकी रिबेल के जो नबा ई रिबेल के ईरान अंडरस्टैंड करे भैया और बोले हैगा बाप अलमांडे जो हैगा इस क्रूशियल फॉर स्केप फॉर द मिडलैंड सी एंड द अरबिक सी बोले सिंस और लोग जो ईरान में हुए हैं एंड ब्लॉकेड फॉर द स्ट्रेट हॉर्मुज के बारे में तो हरदम बोली लहम तो सब कोई जान सी स्ट्रेट येमन एंड जिबौती में बहुत बलंगराई कर geworden फॉर द एक्सपोर्ट फॉर सऊदी से तेल हुआ से पास उतरा अब हो के हुतु ले लीजिएगा द हुतु से बताइए जैसे गासा और लो फील फौदक स्केपन ऑफ द रोड सी onder vier genomen die banden hadden met Israël. Obole de Verenigde Staten of hun bondgenoten de afgelopen maanden zijn meerdere Saudische schepen aangevallen mensen. Daarom wordt gevreesd voor een verdere verstoring van de scheepvaart. Al Hutus willen controle krijgen op zeestraat Kebab al-Mandeke. Samundarwa, de Jemische beweging heeft vrijdag verklaard dat er geen reden voor internationale zorgen bestaat. De vrijheid van scheepvaarten en de internationale handel op de Rode Zee, Arabische Kabe, op de Rode Zee en Bab al-Mandeb zijn veilig, zei een lid van de Hutus tegen de Arabische krant vanuit Jemen. Dreig geen gevaar, bole tulke bot yo no tino isne jai abbe bole bhaiya ma tu jane international gevaar hai bot otna jai pai to bamal hai en nu moet internationaal moet ingrijpen of niet mensen dat is nog de vraag hoe we dit nog verder gaan doen mensen a prinses dag hone wala hai tulun jano hai prinses dag hone wala hai aur yahan bataye gaye hai bole hai toriyal की हुई ये प्रिंसेस डाक में जो प्लान बल इस वीर हलक में से वे भिनो लक हुई ये अबे हम लोग के राजा ना बताई से प्रिंसेस डाक के कुंच कुंच हुई दे स्वम अच्छी जो लक हुई ये है और लक में बोले हैगा एगो पैकेट है 1.5 मिलियर्ड यूरो के फॉर कोक क्रैक रिपैरेशन हैवन हाउस होल्डर्स फॉलोइंग ईयर इज मिंदर द बस्टीडन बेफेस्टिगन इन गवेडन फ्राइडे ना बरे गेवन फ्रॉम टेलीग्राफ में En ja, wat daar weer prinsesdagstukken, lekker mensen, gebruikelijk 24 uur, moeizaam onderhandeld doen bij de D66C, VVD, CDAC, bolle stukken zijn in de handen gekomen, traditie getrouw, lekt een aantal dagen voor Prinsjesdag nog meer plannen uit, wanneer men je punt geweest mee, ja, wat daar weer, Abdulojano Prinsjesdag, Raja, wat daar, kontje, kontje, maar het is wel lekker, hoe je het aan maar kan bieden, चलो के बतावे के किसी युवा कुंची लग बेल द प्राइस ऑन द पंप इज टोरन हो को हम लोग जाने ला वो तो के तेल बहुत महंगा है मारवा सुंदर कोर्टिंग दी एर यार इज नो होगर गवेस कोलिसी हत अल अफगसब्रोकन कि कोर्टम बेसिनम सो ब्लेवन मार ऑन द कोर्टिंग ऑफ दिस सो फॉलोइंग देयर एक्चुअली एन एंड कमन इकर बोले हर कैबिनेट विल दिस कोर्टिंग टॉक फॉरलेंगन ओ गा द फ्लिक बेलास्टिंगन ऑफ लंगर अफस्टान इट्स omhoog de belasting en hoe ik kijk toen we vliegtuigen uiteraard heer bada paisa hem lo bharbe karela bhaiya sarnaam jaiyo hajaar se upper hoi ge hai abbe isa mange hai jita langre rai se jyon chota chota jaisi hiya se bagle waal jaiyo karna maje langre rai se banai india malai surinam banai u sab ke belasting jo hoog jai ta hem lo ke ticket bhi hoog jai aur bole hai jo koop kracht hai ga bole 1,5 miljard euro is uitgekomen bole dit is gelijk aan het bedrag dat het kabinet van plan was burgers op te halen voor het betalen van defensieuitgaven. Je zou dus kunnen concluderen dat deze vrijheidsuitdrage volgend jaar niet doorgaat. Toen je aan de defensie ke paisa komt te bhaiya te mangen hega, hem lukke lage se bharwawe, bole koopkracht van Nederlands te laten stijgen. Van de meeste mensen staat er een min van 0,1% in te boeken. De gepensioneerden zullen er wel een beetje op vooruit gaan.
और बता वे यीशु शाला सीकर है सोरख के बारे में बोले जो नदमी के आ ओ वे प्लान है डेफिनेटिव ओके नीचे से बने को स्ट्रीप धरी सेगा कैबिनेट विल द उचकेरिंगsgerechtigde लीफनेस स्नेलर verhogen भैया आप देखो जो हम लोग के 67 होएगा मांगे हैगा स्ट्रीपी धरीस के आओ प्लान वाले ऊपर जाएगा मार क्रिक एंड स्टॉर्म फन क्रिक द फॉर ड्यूरन ook wordt het maximum dagloon het bedrag dat mensen met een uitkering kunnen krijgen toch niet verlaagd. De vakbonden hebben die op de afgelopen tijd omgedoopt tot de bevalboete. John Hamloke, Bolle Hega, een uitkeringsniveau. Oké, maar dat ze van verlaagd kregen. Maar Bolle Ikerbane met vakbonden, Bolle omgedoopt, bevalboete paise. Of Bolle Hega, Ikerbane mee. और आओ फिया मांगे सबन ऊपर करे एकर बारे में बहुत चीज भाई लेगा अब जाए कि ना जाएगा ओक द फक बोन ने लिंक्स ऑपोजिशंस nog verder tegemoet te komen wil het kabinet de bezuiniging op de WW met een jaar uitstellen want WW met visa van mange bezuinigd kreeg ook ze van ik bericht uitstel kreeg ook krijgen mensen die arbeid ongeschikt zijn in september volgende jaar alsnog een tegemoetkoming dit zou worden afgeschaafd want tegemoetkoming ze van mange gegaan doen en me afkeuren hoe ke mange niet kare maar worden toch verlengd willen tot volgende jaar in september ook er baat met je afkeuren hoe je bij je daarna je tegemoet moet komen tegemoet komen en ja wat we bij de plan de verhoging van eigen risico €60 wordt ook een jaar uitgesteld dus ze bemangen het jarawe €60 waar hem lukken eigen bijdrage op uitstel bij leggen ik bedisk dus ik bedisk baan mogelijk is hebben €60 waar charadega tweede kamer was hierover geen draagvlaag het eigen risico wordt in 27 wel geïndecteerd met zo'n €15 zo en zo bole 27 met €15 wat tot charaiga dat bole investeren in fondsen gebaar mee infrastructuur en wonen gebaar mee €1.5 miljoen hai naar wegen brokki bani spoorweg bani ga bole i paisa bole nodig hai ga bole bahut kamti hai is een druppel op de gloeiende plaat rijkswaterschap kan met groot achterstallige brokkurkje onthoud kerke kabinet bole hai €4 miljard jon investeer kari fondsen mee op bole het moet met name investeren klimaat verbeteren en meer economische groei aanwakkeren op bole woning coöperatie to jane ghar ke bare mein hoeven minder belastingen te betalen. Het kabinet wil ze uitzonderen van de EU-regeling. De bedoeld is om belastingontwikkeling tegen te gaan. De staatskaart loopt hierdoor de komende jaar tot 150 tot 150 miljoen euro mis. De willen belastingwoningcoöperatie te willen verhogen. De direct betaling van staatskaartcontract komt die pijs hoi. Asielzoeker kabaren bolen ze ontwikkeling samenwerking kan. Kabinet trekt 3 jaar op ongeveer 10 maar is met 1,1 miljard euro asielzoeker ke paisa nikari se bhaiya oké deega uit voor ontwikkeling samenwerken een flink bedrag mensen maar dat herstel nog niet het volledige gaat dat de komende jaren door de kabinet schoof in de begroting is geslagen box 3 ke baare mein hai bataye gaye hai dosto ha over box 3 over de toekomst in box 3 is geen besluit genomen het kabinet wil het wetvoorstel dat nog in de eerste kamer ligt parkeren en in het voorjaar met een nieuw plan komen. Een kern van het probleem is hoe vermogens belast gaan worden. Moeten zij straks ook belasting betalen over de waardestijging van hun vermogen of pas bij de verkoop? Deze discussie was het twistpunt in de coalitie en zorg voor de lange, moeizame onderhandeling. Met lepke je naar mijn ghar dwaar hega, tweede ghar se jada hai. Is samen pe, saban dekhe toor huurwaarde ketra hai, ohi ke mutami, saban toke belasting mange hega box 3 me dhare. Ab saban bole hega तू घरवाना बेचले बाटे उतरा महाना ब्लास्टिंग है सबन ओवरवेक करेगा कि ब्लास्टिंग हुआ तो के कब मारे ये घरवा बेचिए तब ना कि अबे तू घरवाना बेचले बाटे तू फर हीर कर ले कुछ कर ले तो सबन के चाहे बॉक्स थ्री मा ई बोले पार्केर कर दी से तू इरे कामर में और बोले हेड कैन फॉर अ प्रॉब्लम हू फॉर ब्लास्ट गांड वर्डन moeten zij straks ook belasting betalen over de waardestijging van hun vermogen of vast bij de verkoop? Al die discussie was het twistpunt in de coalitie en zorgde voor het
voor de lange moeizame onderhandeling. Hier komt de rekening te liggen bij je kinderopvangkebare met je toeslagen, leidingwater, hogere inkomstenkebare bezuiniging, hoge investeren in ondermin infrastructuur, lagere brandstofprijs, koopkracht, reparatie, kosten allemaal geld mensen. Deze miljarden moet het kabinet wel ergens vandaan halen. Apokerbare mee. Bole he, or je hoopolisega, bole hega, om geld vrij te spelen, maar waarvan nog moet blijken op de echte boek de 2 miljard euro opleveren, kriga, kabinet a premie afsnijden, kriga bij de overheid. Orbole mensen worden ook in de portemonnee geraakt. Zo gaat de kinderopvangtoeslag volgend jaar minder hard omhoog dan gepland. Bole belasting leidingwater van 0,10 eurocent per 1. Per 1000 liter Chariga. Op de, hoe de plannen verder worden betaald is nog onduidelijk mensen. Ook zo is grappen van AOW plan nog niet volledig gedekt zijn. Tegenboel is behoorlijk belangrijk economieke baren mee. Jantalon mange jane hamar de Suriname mee en Nederland mee. Or hamloke zingen ka hoiga. We gaan even wachten mensen. Tonsje prinsjes daar en iedereen moet volgen. Als je dan volgt kreeg de Johnny te volg kerbeker he, joontje hem bataai pabe, hem te lukke zeker bataabe, ki kon kon regels hem lukke awe hega, want dat is heel belangrijk, dat je weet hoe je moet gaan met je elektriciteit, mensen die ziek zijn, mensen met ziektekostenverzekering, mensen met de AOW, mensen die in de WW zitten, mensen die namelijk in de koopkrachtversterking is heb je waarin mee aanvloeken te hem, jaroer, jaroer, jaroer बताते ही रहेंगे आने वाला दिनों में जब प्रिंसेस दाग के बात में अब जनता देखो भैया मुदर दूत आनखेवते तीखन सोन 14 बरिस के बेटवा भैया आपन माई के पैसा चोरी करी से भैया और काहे के वो मांगते है को रेस ब्रोम फिश किने ओकर पैसा सोना सब किने फंसेन मुदर और ना खाली मैया के अपन आजी के भी खरोद मुदर के भी हम नानी है के आजी है मखरोद मुदर के भी पैसा चुराई से गए लंडवा फिर तीन यारख और सोना ओना जितना है एगो नीखन तीन यारख पे SK op BDC en opbrengst aan zijn eigen auto besteden. Beide verdachten zijn in verzekering gesteld bij de Isab de Kobronvies auto katin. Nani Aji Maya ke paisa sub Isab chori karkar. Ajay ke bedewe he mausi apan paisa jor se Maya lukwai ke dhaller ye Surinam ke baat he. तो यहां बतावे सिपाही पकड़ के बंद करी से नतील और बोले खेल बदरख इन खौदु सिरान से वेख कनूमे दे सिरान हाने इमोशनल वार्ड फॉर हर मदर एंड हर ग्रोथ मदर और 14 बरिस मुस अफस्तान फन अ ब्रोंफिश इन सेन बसित ते क्रेगन और 19 jarige die verkocht de sieraden maar gebruikt het geld voor zijn eigen auto सोनोआनो अ बेच के पैसा अपने लेके अपन ऑटो में इस बरिस के लंडा और ओके gebruik कर ले रहा नानी ऐसे बात है अब देखो एक औरत की सिपाही सुरिनाम में पकड़ी से भैया और के पकड़ी से अफदेलिंग फ्रॉड 9 सितंबर के पकड़ी से एक औरत जात के जेके बोले आजी ओकर नाम है ई फरदैस्टर कलेरा भैया पैसा दो ओके जैसे हम पकड़ी से तो बोले हैगा दुई गो अफसोन लगा अनखिफ्तन कर ऊपर भइल है बोले फरलोपक अंदरसुक इसका ब्लीकन दद बना देल एमकेएनपी फिया die naam aan een zogenaamde kasgeldsysteem. Zijn naam met u aan een kastje, bhaiya, omdat een paisa de naspaar karpavi zelfstandig te 5 miljard hi, te boli har mahina tulo maan liya jaye, 100 rupiya upar dhariyo, te jekar jekar beurt aaye, oise oise paisa banta hai, te ab jekar beurt aaye le paisa paave ko paisiye na paisa 1 miljard hai je paisa dhare hai, so ka naam kasgeldsysteem het kasgeld werd beheerd door een tante van de verdachte. Volgens gemaakte afspraken zouden benadelen augustus 26 met Paisoa uitkeer hoeke palen op het aanwegen. Als je de geldbedrag in Surinaamse dollar die aan de aanadelen toebehoorden in ontvangst had genomen, zij zou deze bedragen echter niet aan de
aangevers hebben overgedragen. To wahi baat hai bhaiya, hua kasmoni sab chalawe hai. Baki ab paiswa je kaswa mera, ohi paiswa maar dehi se. Tapi kar maare maan kif to bhai le. Aur kasmoni abhi batai bhaiya, je anjon admi self tanda paisa apare se na spar kar paiye. To usab kai oh isne chalawe, bole hamar ghar mein paiswa ud jai. Ta hum kasmoni ak 5 lakh de dehi, ta 5 mahina baad hum dira ka par 500 hua paabe. ऐसे चतुर ही पैसा भैया बाकी ऊपर ना 5 मान द पास तो पाइए 500 ओके बोले है कसमुनी तो कोशिश करियो भैया अपने से पैसा धरे के दत एकदम ही हमार फैलक में से मत जाने चोर चपाटी भी बचाई कर रही है अब देखो ओपन इसी यार अमतनार फर्स्ट नंबर ड्राइविंग तीन में जिस वा अपन को सिपीर के भैया एगो सिपीर का करी सेगा एगो तीनर के बदराई करिस अपन पिस्तौल से अप के पकड़ी से के सिपाही बोले वार बे अन खरूप 300 हेवन बनादन में से जिस वापन द साहिब इन मिनस ओ फॉर द नोदक ऑफ हेप ऑफ शाल मीडिया का सोरा हम एक के क्लिक सोशल मीडिया पे भैया Op de volgende verklaring van een familielid bevond een van de tieners zich in de avonduren bij de inrit van die woning. Hij zou daar samen met de vrienden op zijn mobiele telefoon een spel hebben gespeeld. De ikadwari poes op mobiele spel geletra. Op de familie kreeg op een gegeven moment een telefoontje met de mededeling. Die een jongeren, jongen, ook al een sipier onder schot zouden worden gehouden. Op de volgende zei helaas. Had de sipier de jongeren aangesproken omdat zij volgens hem de openbare orde zouden verstoren. De tiener zou daarop hebben aangegeven dat hij geen overlast veroorzaakte. Obole sipier was reed volgende verklaring vervolgens weg, maar keerde enkele minuten later terug met zijn pistool in hand. De ambtenaren zou zich daarbij niet hebben gelegitimeerd. Volgens de familielid spande hij vervolgens het wapen en loste hij een schot. Daarna zou hij de dienstwapen op de tiener hebben gericht en hen hebben gesommerd op grond te gaan liggen. De familielid ik erbij mee, telefoontje naar locatie kwam. De ito sipahina hij legitimeer binnen kalera op een pistool is zullen kijken. Aurus larkoen ke jane tiranoen ke. Moeilijk karatraat, dus toen hem aanbloeko ik giet zonate he. Uske baare mee hem aanjaai. Dilbar, dilbar, dilbar.